0: Te atarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tatatu Rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te taka veanga mai i tō tatou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tatou reo. Aka maharu uru i tatou, anganga kāpiti tatou. Pimonu, kuki ara.
1: Te atua mau e, ko koirai, te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene.

0: mami ta uwawai aunga kivi tikai.
1: Au e tau e?
0: I mami akamutu. O e te ti atu.
2: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau na aura na te ariki. E te tua tua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia i tō ao tangata ma te tua tua tika i tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te ao maunga i te ao ki te ao tangata. E te ao tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te ao tangatara. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e akaora ka ati ati tā kirirawa uki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au e ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene waru i rawa taenga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tua tua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko poiti rere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou katoa.
4: Motuko motu ere kia pukoro o vaivai kia mokora o kaki. I runga i te pi monu rima torotai.
5: E te atu e akara aroa mai i a mato tā takitai. I tā auna tamariki i te aune ariki mai i te pure no te au metua tāne e te au metua vaine. Akariro ia rato e iau tāiake pirimau no o wanake. Aruru ia rato no atu ea a te tū e tō papa uarai koe ki runga i tō rato turi ngā kau. Kia riro rato e iau mā moena au e tua tau uatu. Pure e te pati au i te iau mea roa rai i roto i te ingoa o tā au tamaiti a nā tāu. Āmene. Ko siria pulotu hau. Aere anau ki te āpii katorika me taki maata. Kia orana tēnā koutou tēnā koto katoa.
6: Ahara, tukumata, hei ongoa.
2: Ka pure tato i Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au, aka tū era i te ngutupa o tōku ngā kau, te ki i te pū ngā verevere o te kamakura, āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā i tō au arataki anga i aku, tamaiti ara nei, pure au i te ingoa o te metua, te tamaiti i te vairua tapu. Amene.

0: Nā te a, kia ora nā ko tātou kātō tō e te itstanta o te kuki ārani i roto i te ia rānei. Te irinaki a ngā e tēno o mataora nei tātou kātō tō i roto i tō tātou o ngutu ari e pērā kato i te o ngā i e te riro koto i roto i te atanga nei. E a karongorongo maira e tā tātou rāti o pum pimo nu roto i te ia rānei. Nā te a, te ere tēnei te te reo aka ārāwe e te aka tueraanga o tā tātou porokaramu i roto i te ia rānei me te mātou i e tātou i te o munite, i te o mana. E rawi i ana tā tātou programu me te ora ono e tai wātu ki te sorry, nei te ora toru e tai wātu ana unea ki te ora ono e ati rera ka tia ki maria e tō tātou a e toenga o tō tātou kōpū tangata i a tātou nei te ora itu e tai wātu ana nai i te māiata i te pōpongi tēnā te mātou ia e tātou ko ia e tā tātou i mene o te ipukaria ko te programu o tā tātou anau pōti kirikiriki tā tātou anau rikiriki tēnā o te ikatangi i atu no koto no tātou kātou tō i roto i te ira nei. E te programu no tātou i roto i te ira nei i ake tō koto ar te iawaranga i tataki mai nei tātou tero. No reira, are e tangata i e piki mbawe mai i runga i tātou pairere i te roto i te popongi nei. Aore a tātou pātete i te ati anga nei pene rā o ki ana o nei ake ka piki mai te tai iawaranga aere i runga i tō tātou a free to run me te ora toru tau atu ana o nei te ora ono. E reo tāmatawara o tēnā no koto no tātou kātou tō roto i te ati anga nei. E ka ere tā tātou kako nei i ake tō koto ar te iawaranga i tataki mai nei tātou tero. No reira, are e tangata i e piki mbawe mai i runga i tātou pairere i te roto i te popongi nei. Aore a tātou pātete i te ati anga nei pene rā o ki ana o nei ake ka piki mai te tai awarunga aere i runga i tō tātou a free to run me te ora toru tau atu ana o nei te ora ono. E reo tāmatawara o tēnā no koto no tātou kātou tō roto i te ati anga nei. E ka ere tā tātou kakaru.
1: Including all towards learning about our heritage, our language, ourselves, the bilingual segment on PMN Cook Islands.

0: to the world.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oranga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāni niuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz me kāre tāni niu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oku ia kau te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Yeah.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i a kū.
2: Kia rongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tā tātou rātio Pi Mōnu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pi Mōnu, kūki ari.

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: O kā tōtua iri mai i tō tātou inua. Te au, a kokoroanga te karoka i a tātou, i te etike i a tātou, i te atuetue atu. Ke runga i te iau a kokoroanga. Kia no orai te vairua o te atua ki runga i a tātou kā tōtua. Kia rāna e kia manuia.
1: Kia rāna kia kutu e tō akatukumana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i tiri uirua i pera katoa i tiru i turu o rari mai te iai. Ki te ora urai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawa i atu, a te maana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngā oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe ia i reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a, a ka maro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tupuna mai wau.
2: Te ati anga harungurunga sato i te au araraka ki te, noko ni mai i tō tātou taike, i a māma pe ia, tumu makara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
3: Ki ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ki ākarana ne, iri na ki angai te me taku o meira tātou kātou tō ara o ako no kono e au tua tau anu te ia. Tera o tō tātou araraka ki te, no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Te ua e Nukuroa e nua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki mangere. Nā ku e tuku atu kiru mai tā tātou peite a tres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru i rua e te ru toru. Nori a pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua, ari a mai, e au ki a tera i tera e a e tai ki tera rā, tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. Nori a kamaru i rua i ane tātou, tā tātou api pi i mene oro no i te ie nā kura i tuko atu te address a wate ora e kamatai tā tātou nuku a anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru no ria pati akaka i atu ne nā ruto mai te mai ni akatere au kaya Francis Topawa whāriu tātou e nukuroa e nua ki aka maru iro i mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uarai te ia no rira mi ako ki a koto ki o rāna te atua te aroa
4: ki o rāna e koto e tō te kūkearen te nuo ki wanganui nei manawat e rewa ka mārārānga te ia ki a tātou ki a koutou e te umetua e no tā tātou ana te ia tātou or tēne te api ka mārārānga te ia karawe ako ou ia tā tātou api tā tātou peu tūpuna a te ruirua ka matai te oratai te awata ki te ararima e pera katoa te rui toru pati atu nei kone ringi mai a ka kite mai tō ouingoa ki a aritsitaia pāpū i reira e e tai mai koe e pia pā te tai na au kua papa e kare koe e ngere. Te api nga tato, ki kō i te atiriti i tunga urumata i Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai, i tu kare tai, i tu waru tai, ki tata i ato oingoa, papu i a koe i rae, kare koe ngere i te pepa, no te api e te au patianga te ia. E ke tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, i te ora tai i pera katoa ki te ua tātou e e toru o tātou reo ko ki airani reo Māori ko ki airani te reo papa a e pera katoa te reo kōpuka e ono o tātou a katangianga o tātou reo e te ko ki airani ko taira a katangianga wai au ki te reo ararotonga o i au te karanga ia ko te communication dialect ko te katangianga ki te api ia ne i te o tātou o te api reo ko ki airani Ina ara, kare ara i ia te tai katangianga ke uatu, te katoa tua mai ki roto i tatatou api. Ka ariki re alaka i te tai katangianga ke atu, me katoa tua mai ki koe. E katangianga atu e koria kōkuna, karangatu i rāu e atanoa, me araranga puturu te reira ia. E taramanga ia, ae, te imo tato, te rā katoa katangianga pa inua a kaiti mai, a te maorongaroe, kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana i te karonga te au katangianga te ka tuatua ia mai runga i tātou porokaram ki ariki wa tātou te au katangianga tuke tuke i roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka api ia ka maru i rei mai a te ia tuanga ki a mataora a tātou anau tikai i roto e te tuatau orte no ora mai

0: CMN Cook Islands.
1: Tutua, kitikite, no tia epitoma.
2: Tato te opuna, te akapapa ni tato no te mai wanui, a reru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tato mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki oe, te akapapa maari o mero koto i hoto, me kare, eru o mei koto a tiri e rara, i rira tato a rawe i e, ta matora ka piti e, ki matora tato a tiri e rara, te kaipapanga tu tato, reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e para katoa, tu tato ipukaria, e pati angati e ki a koto te upuna ere mai me kare ako tu anga pira koto te umitu me kare ako tu anga te kutuare i tapai me na otare tiri papa oro oru wakamata tiri ra kukuronga ere mai tuaro ku akamuza kare roi kata tamari ki te anga kare na te rong mata ere mai te makatakitik tato i tatato tamari ki kia maru ro tarato anga i ngako pronga na tato a tiri rara te tō te ro no koto kia ora na
3: kia ora na kia koto e tō akatukumana waino one i ki tamaki makaurau ni Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i tiri uruo i pera katoa e tiru i turu o rari mai te iai. Ke te ora urai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawa i atu, a te maana kei rā rongo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i ei reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au tā onga kātou tua, i rutu i tā tātou tā okata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a, aka maro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei taki maata, tēnā tūtū aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tupuna mai.
4: Karere no tātou, te hāwa nei, ko ni tara o te mangaia inua niu tere ni, i te au mangaia kā tōtua. Tō. E rua ngā tūanga i ko nei, ko te tūanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niu tere nei, ka ere kā tōtua tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 i New Tirene nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo, te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakato i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e ate tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe i te aru, ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tato kā totoa i runga i tō tato inua. Te au a kokoroanga te karoka i tato, i te e tiki i tato, i te atuetue atu, ki runga i te iau a kokoroanga. Kia no ora i te vairua o tētua ki runga i tato kā totoa. Kia ora ana e kia manuia.
5: I te atianga karongarunga sato i te au araraka kite, no kone mai i tō tātou taiki, ia māma pe ia, tumu mākara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
6: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki ākara na ne, irina ki anga e te meitaku o meira tātou kātou tō ala o ako no kono e utu atau anu teia. Tera o tō tātou ara rāka ki te, no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Te ua e Nukuroa e nua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki māngere. Nā ku e tuku atu kiru ngai tā tātou pei, te atres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru i rua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua, aria mai, te au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā, tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. Nori akamaru i rua i ane tātou, tā tātou api ipi i mene, oro no i te iei, nā kura e tuku atu te atres. Tā ua te ora e akamatai tā tātou nukua, anaka i orongo oru, tai mai tātou i mua kei te orongo oru. Nori a, pati akaka i atu ne, nā ruto mai, te mai ne akatere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e nukuroa e nua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a kotou, ki orana te atua te aroa.
7: Ki orana, pia kotou e tō te kūkera, te noo ki wanganui nei, manawat. E rewa aka mararanga teia ki a tātou, ki a kotou e te umetua, e no tātou ana.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
2: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i ate nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i tiri uru o i pera katoa e tiru ituru o rarima i te aiai. Ki te ora urai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te maana kei rā rungo uru marima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i ai reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou toa, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū ta tato anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna mai
3: wa. No tato e te upuna, te aka papa ni tato na te mai wa nui, ka reiru a tōna, a ti e marama ki mua. Kua on ta tato mai wa nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Iri na ki oe te aka papa maari e mero koto i koto. Me kare, eru o mei koto a ti reira rā, i reira tato a rāwe i e, tā mataura kāpiti e, ki mataura tato a ti reira rā. Te kai papa ngai tu tato reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e pera katoa tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki a koutou te upuna ere mai. Me kāre a koutou anga pira koutou te omitua. Me kāre a koutou anga te koutouare. E tapa e mai nā o tarai tīre papa oronga oru. Wakamata tīre ra kukuronga. Ere mai e tuaro ku akamusa kāre roi. Nata tamari ki te anga anga kāre nā te rong mata. Ere mai ki a makata kilik tātou i tā tātou tamari ki ki a maru roa tārato nganga i ngā kupuronga nā tātou a tīre rara. Te tō te ro no koto. Kia ora nā.
4: I te iasi ang kakarongorongo sa tātou i te onuti o enua manu. No ka neme i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
5: O mō kia ora nā tātou e kalongo mai nei tō tātou lātio e kia te iti a tēra ni. Kia ora nā tō tātou au pāmitu e kumai tō tātou pakipapa e enua manu. Pera o kia tāmi na teto e kumai tō tātou pakipapa e. E leti nei te tātou kalire no ti a e kutapa. I au kia kamaranga i tā tātou taianga e wangiria. Tēnā te wangiria ki kumai tō tātou au inu e koi. I au ki ngā putar. Kalawi e tā tātou a ngā te mana te. I te ro mōti tu pupungu kua hama. Nori a ale mai. Ale mai ka lau ka bitu tātou i ti a ngā te mana te. I tō ki tātou e a dak pola. I au ki o te akumaranga i tāngā e wangiria. Te celebrate am nei te tātou. Nori a ale mai. I tāng te oe a kua. E te mō mao ngai mō amano. I mea ngai mō amano ki te haus. Tā tātou tāngā e wangiria. Me kale a wangā ngā te mana te. Tā pia tu koe tō tātou o. Anā kai e te tāpat te rua rāi tā tātou te hema e wangiria. Tātou muti wai e no te a no te apetapa. Kā da te reja te roa roa. Ki tō tātou o pūpangata e nāra tūnei te pumati tēnā e te nā rapa te iri. Tuku i a te aki te maki e te tāi rapa o mai me te enua. Te tua rāi o pōmapa. Te tātou mai tātou e koto e nā ne a pūmāna mai e tātou i roto i te tātou nāra tūnei koto i pumati tēnā e te maki. O te pōmapa.
2: Kare reno tātou, te hawa nei, e konitara o te mangaia inua niutire nei, e te au mangaia kā toa toa, e rua ngā tuanga i ko nei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka ina ngaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niutire nei, ka ere kā toa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te maiwa nui 2027 inu nei ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga e rima aniritara i te tangata okotai ko te ia tūranga no te au kākau uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te itausintara e ate tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoro anga peotupuna no tātou kā tō tō e rungai i tō tātou inua Te au, a kokoroanga te karoka i e tātou, i te etiki i e tātou, i te atuetue atu. Ke runga i te iau a kokoroanga. Kia no orai te vairua o tētua ke runga i e tātou katoa. Kia ora ana, e kia manuia.
4: I te atianga harungurunga sātou i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia, tumu makara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
6: Kia ora ana ko tato e nukuru e nua no one ki akara na ne iri na ki anga e te me taku o mera tato ka toto la o ako no kono e utu ata o anu te ki. Tera o to tato ara ara ka kite no ta tato ka spau te ko ikto tato nuku e tu mai ne i te maana kai kamatai te orongo oru. Ta ua e nukuru e nua tato api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā ko e tuku atu kuru mai ta tato peit e tres ta tato ka api ipi i ta tato i mene a te ru irua e te ru toru. Ori apati ane tato ka toto a me ta karongo mai ra tato ka toto e nukuro e nua aria mai e au ki e tera i tera e a e tai ki tera ra tomo mai koe ara koe ki te ata o pako e imene ni nori a kamaru iru i ane tato ta tato api pi i imene oro no i te iei nā kura i tuku atu te address a wate ora e kamatai ta tato nukua anaka i orongo oru tai mai tato i mua kai te orongo oru nori a pati a kaka i atu ne naruto mai te mai ne a katere au kaya Francis Topawa Whāriu, tātou e nukuroa e nua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a kotou, ki orana te atua te aroa.
7: Ki orana, ki a kotou e tō te kūkearen, te nuo ki Wanganui nei, Manawat. E reo aka mararanga teia ki a tātou, ki a kotou e te omitua, e no tā tātou anau ti a tātou oro tēnei te api, ka mararanga teia, karawe aka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamata i te oratai, te hawa atu ki te ararima e pera katoa te rui toru. Pati atu nei kone, ringi mai, aka ki te mai, te o ingoa ki a reiti taia. Papu i reira e, ni tai mai koe, e pia pa te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api i nga tato, ki ko i te atiriti i tunga urumata i Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai i tu kare tai, i tu waru tai, ki e tata i ato oingoa, papu i ako i rira e, kare koe ngere i te pepa, no te api, e te au patianga te, e ki tā me koto, te ngur mare mamene, a paura, muake, i te ora tai, i pera katoa, ki a, ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo, kukua, E ono o tātou wa katangianga, o tātou reo e te te kukiarani. O taira a katangianga, o iau ki te reo rarotonga, o iau ki te karanga ia ko te communication dialect. O te katangianga, o ki te api iani, i te o tātou o te api i reo kukiarani. Ina ara, kare ara i ia te tai katangianga, ke uatu, te kato tua mai ki roto i ta tātou api i. Ka ariki re alaka i te tai katangianga, ke atu, me atu tua mai ki koe. E katangianga atu e horia kōkuna karangatui rāue atanoa e, me araranga puturu te reira ia e taramanga ia ae te imo tato pera katoa katangianga paenua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana i te karonga te au katangianga te ka tuatua ia mai runga i to tato porokaramu ki ariki wa tato te au katangianga tuke tuke I roto rai te tātou api ianga e reo rarotonga te ka api ianga. Ko maru i rui mai, a te ia tuanga ki a mataora. A tātou anau te kai i roto e te ia tuatau oru te. No ora mai, ki ora ana, ki a manuia.
1: Tūtua kikitikite, no tia epetoma.

0: tūtua, kiti kite, no tia e petoma.
1: I te iasi anka karongorongo sato i te onuti o Enua Manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a Tēriki Matapō.
2: O mō te ora na tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e rō te ki a Tērani, tō rāna tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou pakipapa e Enua Manu. Pera o te tātou na teto e mai tō tātou pakipapa e. E let nei te tātou kalere no ti a e putapa. O iau ki te akamaranga i tātou taianga e wangiria. Taianga te wangiria ki mai tō tātou o Enua e kut. O iau ki ngā putai. Kalawi e tātou a ngā te mana te. I te romo di tu pupunu kua hamata. Nori a ale mai. Ale mai ka nare ka biti tātou i te a ngā te mana te. I tō tātou e adak pola. O iau ki o te akamaranga i taianga e wangiria. Te celebrate am nei te atu atu te ale mai. I tam te oe o te te mo mao. E mo amen no. Kuna na e mo amen no ki te aus. Tātou te ama e wangiria. E me kale a wanga ngā te mana te. Tāpui a kukoi tō tātou ho. Mana te e te tāpat. E hua rai tātou te ama e wangiria. Tātou muti wai a no te ala. O te ape tapa. Te ala te reja te o aroa. Ki tō tātou ho. Tāngata e nara tu nei te kumati tenga. E te nga kotoa te iri. Tukui e te aki te maki. E te tā katoa mai me te enua. Te tuara e omapa. Dia tak turun mai tak punya foto dan ane aku mana bayi yang tak tu di rute di dia atau nak tu ni foto itu cuma di tengah di dia pakai oleh foto pembuka satu ni tu eh di jala tu apa dia tak tu jalan nak zaman dia tak
3: tak tu tu pun tak apa pun dia tak tu nak di mai ni karir acun ati marama ke mo ko on ta ta to mai won ni ki otara par par ora no no okute il na ke o ete a pa pa mari mer ko to yo ko to ne kare er o me ko to ati rera i rera ta to ara wi ta ma tor ka pisi ki ma tor ta to ati rera ta kai pa pa ngai ta to re o mauri ku ki are ni i au tero ni e para ko to to ta to i pu kare e pa cha ngati ki a ko to te puna er mai me kare a ko to ngai pera ko to te o me to me kare a ko to ha ju tore i tapa me na otre tire po bon oru wa ma ta tire ra kronga er me tsuaro ko ha mo ze kare ro i at to mari ki ti anga kare na te rom ma ta mer me ki ma ta klik ta to i ta ta to to mari ki ki a maru ro ta ra to nga i nga ko pronga na ta to a tire ra te tso te ro no ko to ki ora na
4: ki ora na ki ko to e to a ko to koma na wa no ne ki ta ma ki ma ka ora ni te akamaara i atu nei tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riurua i pera katoa e te ru ituru o rari mai te aiai, ke te orau rai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te e opinga e petoma ki kō i te enua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawa i atu, a te maana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, hora papa a, tuaero te kai ki te orarua. E muri ngā oake i tā tātou uipa anga mata i ti AGM, kārawe i ei reira tā tātou iki anga, no te aka o anga i te au tā o ngā kātou tua, i rutu i tā tātou tā o ta e anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a, a ka maro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tupuna mai.
5: Karere no tātou, te hawa nei, e koni tara o te mangaia inua niutire ni, i te au mangaia kā toa toa. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe i a tereira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe te āru te ipu o kota i rai pupu i niutire nei, ka ere kā toa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te Mangaia Culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te Maiwa Nui 2027 inu tireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoro anga peotupuna no tātou kā tōtua i runga i tō tātou inua Te au, aka koroanga te karoka i e tātou, i te etike i e tātou, i te atuetue atu. He runga i te iau aka koroanga. Kia na orai te vairua o tētua ki runga i e tātou kātou toa. Kia ora ana, e kia manuia.
1: I te atianga harungurunga sato i te au araraka ki te, no kone mai i tō tātou taeke i a māma pe ia, tumu mākara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
6: Kia ora ana ko tātou e Nukuroa enua e no o ne ki ākarana ne irina ki angai te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e au tua tau anu tege. Tera oa tō tātou ara rāka ki te no tā tātou kāspau te ko iki tō tātou nuku e tū mai ne i te maana kai kamatai te orongo oru. Ta oa e Nukuroa enua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā ku e tuku atu kirunga i tā tātou peiti a tres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Noria pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa enua aria mai e au ki e tera i tera e ae tai ki tera ra tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e imene ne. Noria ka maru iru i ane tātou tā tātou api ipi i imene oro no i te ie nā kura e tuku atu te address a wate ora e kamatai tā tātou Nukuroa anaka i orongo oru tai mai tātou e mua kai te orongo oru. Noria pati akaka i atu ne nāruto mai te mai ne aka tere au kai a Francis Topawa. Whāriu tātou e Nukuroa enua ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a koutou ki o rāna te atua te aroa.
7: Ki o rāna, ki a koutou e tō te kūkiara, te noo ki Wanganui nei, Manawatu. E rewa ka mārārāanga tia ki a tātou, ki a koutou e te umetua. E no tā tātou ana te atua tau oru tēnei te api, ka mārārāanga tia, karawe ako ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamata i te oratai, te awata ki te ararima e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, aka ki te mai, te o ingoa ki a aritsitaia. Papu i reira e, ni tai mai koe, e pia pa te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api i nga tato, ki ko i te ateriti i tunga urumata i Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai. Itu kare tai, itu waru tai, ki tata ia tō ingoa. Papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa no te api e te au patianga te ia. E ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura muake i te ora tai. Pe rā katoa, ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pe rā katoa te reo kaupuka. E ono o tātou wakatangianga, o tātou reo e te kuki arani. O taira e wakatangianga, o i au ki te reo ararotonga, o i au ki te karanga ia ko te communication dialect. O te wakatangianga, o ki te api ia ne, i te o tātou o te api reo kuki arani. I nā rā, kare arai ia te tai wakatangianga, ke uatu, te kātou tua mai ki roto i tā tātou api ia. Ka ariki re alaka ia te tai wakatangianga, ke atu me atua tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna karangatu rāue atanoa e, me araranga puturu te reiraia e taramangai ae te imu atato te rā katoa katangianga pa enua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana i te karonga te au katangianga te ka tuatoia mai runga i tātou program ki ariki wa tātou te au katangianga tuke tuke I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga, te ka api ia. Ka maru i rui mai, a te ia tuanga ki a matahora. A tātou anau tikai, i roto e te ia tuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki a manuia.
0: Tūtua, kitikite, no tia e petomaa.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei tā koutou a pipi i mene, a pōpō i tiri uroa e pera katoa e tiru i turu, ora di mai te aiai, ki te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te e opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i mangere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata i te AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungo urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oke i tā tātou uipa anga mata i te AGM, kārawe i ei reira tā tātou iki anga, no te aka o anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai ki a tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna maewa.
2: No tātou e te opuna, te akapapa ni tātou na te maewa nui, ka reiru e atona, a ti e marama ki mua, kua on ta tātou maewa nui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Iri na ki oe, te akapapa maari e mero koto i koto, ne kare, eru o mai koto a ti reira rā, i reira tātou a rāwe i e, tā mataora kāpiti e, ki mataora tātou a ti reira rā, te kaipapa ngai tu tātou reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e para katoa tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki a koutou te upuna ere mai. Me kāre a koutou anga pira koutou te umitua. Me kāre a koutou anga te koutore. E tapa e mai nā o tarai tīre papa oronga oru. Wakamata tīre ra kukuronga. Ere mai e tuaro ku akamuza kāre roi. Kati tamari ki te anga kāre nā te roma mata. Ere mai te makatakitik tātou i tā tātou tamari ki ki a maru roa tārato nganga. I ngā kupuronga nā tātou a tīre rā. Te tō te aro anu koutou. Kia ora nā.
3: I te asianga harungurunga sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taike i a māma pe ia tumu makara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no o ne ki ākarana ne i rina ki anga e te meitaku o meira tātou kātou tō ra o ako nukono e o tua tau anu te ia. Tera o tō tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Te ua e nukurua enua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā koe tuku atu ki rungai tā tātou peiti a tres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori a pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e nukurua enua ari a mai e au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ni. Nori a kamaru iru i ane tātou tā tātou api pi i mene oro no i te ie nā kura i tuko atu te address a wate ora e kamatai tā tātou nuku a manaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru no ria pati akaka i atu ne nā ruto mai te mai ni akatere au kaya Francis Topawa whāriu tātou e nukuroa e nua ki aka maru iro i mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uarai te ia no rira mi ako ki a koto ki o rāna te atua te aroa
5: karere no tātou te hawa nei koni tara o te mangaia e nua ni utire ni te au mangaia kā tō tua e rua ngā tuanga i ko nei ko te tuanga mua ko te maro e teke karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027 rime ka ina ngaro koe i te aru te ipu okota e rai pupu i niutireri nei ka ere kātō tō tātou ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand ko te rua o te akakoro anga ko te maiwa nui 2027 i niutireri nei ko atu e rā te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga e rima anere tāra i te tangata okotai ko te ia tūranga no te au kākau uniforms e pera katoa i te tiaki i e tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te itausin tāra e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i e ia tātou me te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoranga peotupuna no tato ha to to e rima i to tato inua te au a kokoranga te karoka i e tato i te e tiki i e tato i te atu tu e atu ke runga i te iau a kokoranga ke no ora i te vairu o te atua ke runga i e tato ka to toa ke orana e kia manuia
3: i te ase anka karongorongo sato i te onuti o enua manu noko nei mai i to tato taeke i a teriki matapo
6: o mo te ona na tatu ka longo mai nei to tatu la tio e do te ki a pia ni to na na to tatu au pa mo te mai to tatu pa pa e no ama
0: Tua kikitikite, no tia epetoma.

0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana kungao.
1: Ko te tuatua te atua te ua, ko Jesu te ruru ua mau. Isaia, penerimo uru marima, irawa tainga uru e te tainga uru mātai. Isaia, penerimo uru marima, irawa tainga uru e te tainga uru mātai. Irawa tainga uru, mei te ua e topa nei, e mei te kiona, no runga mai te rangira, e kare i uki oko au ki reira, ko tā mā u ura i te inua, e ko akatupura, e ko akau ua mai uki i tāna, i raukai o ki te ua i te arongai ruru, e te kai i te arongai kaira. I rawata inga uru mātai, ko ia katoa tāko tūtua no roto mai i tōku nei waa, kāre e o ki pūpinga kore ua mai ki aku nei, e tupu rā te aka koro ia e aura, e manuia o ki te mea i a kauwe atu e aura.
0: Hui anga.
1: Kākape ea koe e riruei e ione meitaki no te akatuera e te āreki i te karere a te atua.
0: Te uia ka onei.
1: Kākape ea koe e riruei e ione meitaki no te akatuera e te āreki i te karere a te atua.

reo rāna tātou katoa toa e te iti tangata kūki airani. E akarongorongo mai nei ki tā tātou programu i te mōni te, te pō mōni te nei. Te whora i te iso atau e te ngahuru meneti pāti te whora ngahuru mātai. Tēnā e te nūti i pukarea tā koutou i akarongorongo mai e te iti tangata kūki airani i Mataora. Mataora te henua tangata, te wanganga te rawhihia nei ki rungai tō tātou henua ko rarotonga. Te tāpapāanga. No te ia te tāre kareka mātā tātou ko yuki ko te mai vanui. I te marama e tūmai nei. E pera katoa ki a tātou ko nei, te aka maharanga o te hepeto mō te reo Māori kūki airani. Now, i te tuatau, e te iti tangata kūki airani, ko tae tātou ki te tuanga o te tuku aroa. Right. Me kāre, shout out. Me e reo aroha tāha o kahiranga roko e te tuku mai, tuku mai. Ringi mai, kāre baru, kāre, kāre, me kāre, patapata mai ki rungai tā tātou matapuka. Me e himene tāha o kahiranga roko e ki akatangi atu au. Akatangi, ringi mai, akakite mai, me kāre, patapata mai i tau request nā tērā reo e. Te e te himene mua e te tāmata ore i tātou i te e fora nei.

0: tūtua, kite kite,
1: no tia e petoma.
2: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riurua i pera akatoa e te ruituru o rarima i te aiei. Ke te oraurai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i ai reira tā tātou iki anga, no te aka o anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoka manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aga tere au, ngā te puna mai wa.
3: No tātou te upuna, te aka papa ni tātou na te mai wa nui, ka reiru a tūna, a ti e marama ki mua. Kua on tā tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Irina ki au e te aka papa maari e mero koto i koto. Ne kare, eru o mei koto a ti reira rā, i reira tātou a rāwe i e, tā mataura kāpiti e, ki mataura tātou a ti reira rā. Te kai papa ngai tu tātou reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e pera katoa tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki a koutou te upuna ere mai. Me kāre a koutou anga pira koutou te umitua. Me kāre a koutou anga te kutuare. E tapa e mai nā o tarai tīre papa oronga oru. Wakamata tīre ra kukuronga. Ere mai e tuaro ku akamusa kāre roi. Ata tamari ki te anga anga kāre nā te rong mata. Ere mai ki a makata ki tātou i tā tātou tamari ki ki a maru roa tārato nganga i ngā kupuronga nā tātou a tīre rara. Te tō te ro no koto ki ora nā.
4: I te ase anga harungurunga sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia tumu makara no koto i te enua tangata o Nukuroa.
5: Ki ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no o ne ki akarana ne i rina ki anga e te me taku o meira tātou kātou toa la o ako no kono e o tō atau anu teke. Tera o tō tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te mana kai kamatai te orongo oru. Ta ua enu kuroa enua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki māngere. Nā koe tuku atu ki rungai tā tātou peit te atres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa enu kuroa enua aria mai. Ta au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau i mene ni. Nori akamaru iru i ane tātou tā tātou api i mene oro no i te iei nā kura i tuku atu te address a wate ora e akamatai tā tātou nukua anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kei te orongo oru no ria pati akaka i atu ne nā ruto mai te mai ne akatere au kaya Francis Topala whāriu tātou e nukuroa e nua ki aka maru iro i mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uarai te ia no rira mi ako ki a koto ki o rāna te atua te aroa
4: i te ase anka karongorongo sātou i te onuti o enua manu. Noko nei mai i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
6: O mō te ora nā tātou e kalongo mai nei tō tātou rātio e tō te ki a pērāne. Te ora nā tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou pakipapa e inu amai. Te rā o kia tāmi na teto e mai tō tātou pakipapa e. E leti nei te tō tātou kalere no ki a e kutapa. O iau ki te akamaranga i tā tātou taianga e wangiria. Taianga te wangiria ki mai tō tātou o inu e kut. O iau ki ngā pūtori. Kalawiya tata tua nga ngati mana te ito romo di tu pupung ni kuaka mati kaya dori ale mai ale mai ka lalai kabi ki tatu iti anga ngati mana te ito wakit tatu e adak pola uya wakit wote akumala nga kita nga iwa miria te celebrate yam na iti dia tua tau dori ale mai ini tak dia wakit kuan te temo mau na iwa aman na kuna na iwa aman wakit aus tata tu ta ema iwa miria na kale awa nga ngati mana te tapi ya tuko ito tatu ho mana te te tata te dua rai tata tu ta ema iwa miria tato muci wai ya noti ya noti ya kita pas kala kira ya jero arwa di to tato ko tanga ta na tu nei te tu mo te na e te na kota te ini tuku ya te aku te ma e te ta ka to ma mi te mo te tu arai o mo pa de ta tu ma te ko ya koto e na na ka pu mana pa ya tato i roto i te ta tau na tu nei koto i tu mo te na e te ma o te ko mo pa.

0: Kia ora nei te roa mātou te tua ki kutu e te o teki i tī a kiratani. I tī atianga nei te roto tātou i te tuanga o te QR code ki te pasiri o te tu e i tī a atianga nei. Kariro nā te tawini o te tua, te Reverend Margaret Fortuna o te Ekalesia Pentecostal Mangere Bridge. E rawe mai i tī e tuanga no tī e pōpung.
1: Pimonu kuki atani. Te reo o te izi tangata, Cookie Island, te QR code, ki te pasi lei o te tua.
2: Kia rana tātou katoa e te aroa mātou te tua, i te iepo moni te tūru ai pō. Kia rana koutou e akarongorongo mai ni te tātou porokaramu, te QR code, ki te pasi lei o te tua, i runga i te tātou rātio, pimonu i te ipo. Te mataura nei, te arawe ako o ngai e tātou i runga i te tātou rātio, te irina ketu nei e, te mataura katoa mai no koutou katoa, i te iatanga nei. Tera ua i mua ke karawetu e tu tātou pure, e katu ere e tātou programu i te ipu. Happy belated Mother's Day, ki te au mama e a karongorongo mani i tātou rātio. Tōku iri na kia ngakua matahara koutou i tera te au mama i te sāpatia. Tera te tū e upo kāpiti tā mātou i nanai, e o tia kaikai atu mātou i muri ake. Pinga tika e te maanga, e tere karai o ki te kaianga, me moni o ki te maanga vairua. Ka mune rai te maanga kopapaya. Ha, ta mātou i e nanai. Te rina kia ngai kua nā rira rai te kātua tō. I te aka e paipanga i te rā o te o māma o te o mitua mai ne. Ha, wa o tu tātou i te rira. Tō tātou i rewa tāku i manako mai. E i aka tomo i e tātou ki tā tātou porakarāmu no te ia pō. Tira tu te rira i te saramo i wangaru mātai i rewa tai. Te karanga ne ko te ino o i raroa ke te tāpuki o te i te rira. Ka moe aia i rarua ki i te mana katoto. Ka puri tātou ki te atua. E i hova mana tō mātou me tua. Tō mātou atua. Te ia ka perepere i a mātou. A kono kono i a mātou me tō mātou o uanga. E te au mai ki te atunga. Te atua koe te iwai ana e te iwai ni e ka awai koe mutukore i watu. Te ka metaki nei mātou i a koe te atunga e te atua. No tō utakinga metaki i a mātou te tangata ni. Te aretu nei mātou ki mua i tō wararo e te iatanga e tō mātou atua. E te pupu atu i tā mātou atunga ka meitaki. A ka pāpānga i ako e te atua. Ko ki te mātou ko tseki ko paruru ko e mātou. Naruto e te ia petoma tā mātou i tomo mai. Ia mātou e te atua ka atuma naruto e te ia e petoma o. Papu kore ia mātou e te atua tō mātou tūranga. Papu kore ia mātou e te atua e te kātupu. Ko ki te rāko e te atua. No te mea nāhu mātou iang. Ka reo wetu ke e te atua. Tai rā yo otu ina nai te ira e apopo. Te pati nei mātou ki ako e te iatanga e te tua. I tika i ako e ki piri mai gritu e tā mātou. Porokara amu e te iepo. I riro koe i arataki i tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Tā mātou ka akarongo. Ki riro e pū mana ki tō mātou o ngākau e te tua. Oronga mai i te marama. Te kite. E te au ki tō ui te tangata e te tua. Ki mataora tā mātou. Porokara amu. Rātou te ka akarongo mai. Kuhau te ka wā atu i tā tuatua e te tua. Thank you, Mata, e te atua. Pune mātou i te āmea katoa. Jutai te ngō mana o tāo tamaiti ko Yesu mi se tō mātou atu. Katoa tua tātou katoa. Amene. Tō tātou pene tatau no te ia pō. Ka kite na te rira ki rutu ia Petero tai te pene toru. Ina vai tangaru mārima ki te tangaru mawaru. Ina kāra tu tātou kākarongorongo e te tainga i mene. E tāmata ora e tātou i te iatangani. Me oki mai tātou. Ka tatau atua rira i tō tātou pene tatau no te ia pō. I runga i tā tātou porokaramu te QR code. Ki te bus leo te atua.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
1: Pimonu kuki atan i te QR code ki te bus leo te atua.

0: MN Cook Islands.
1: Te Basili o te tua.
2: Tūro ki e tātou katoa, ia karungurungu mai nei tātou programu, te QR code ki te Basili o te tua, i runga i tātou rātio, pimonu i te epo. Toko manako, kua papa tātou au pukatapu, tātou au kapu kaupe, te tapapātu nei tātou rira ki te tatau anga, o tātou pene tatau i te epo. Me tirunga koe tō roi, me kārera, me te haororo koe tō o motoka, me kārera i e uatu koe i te iepo. A kono kono me te ki e tātou, tō tātou au kopopa. E tai mea nu te e te au taiake, a kono kono i e tātou ne. Te e re tō tātou pene tātou no te iepo, me tāku iaka ki te tū i moana, tira tō te re rei te petero ta i te pene toru i rawa tangaru mārima, ki te rawa i tangaru mārvaru. Tēnā kone, Ka katapura koto i te tuara ia Jehova, i tō koto ngākau. E ke tika wara i a koto, ke aka kite atu ki te tangata katoa e ui mai i a koto, i te mana koe rutu i a koto na, ma te maru, e te kauroro maari atu. E ia ka wā ngākau me te ki tō koto, e tā rātu i a ka kino mai i a koto na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kinora. Ke aka mā rātu ko te tāpepe pikika aua mai i tā koto tuatua me te ki i te mesiara. E mea meitaki oki, kia tika i te atua, kia mate koto i te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kina. I mate anō ki te mesia wōra i te matenga o kotai no te ara, te tangata tūtua tika no te aronga tūtua tika kore. Kia tae tātou ia ia i te atua ara, i tāma te rawa ia ai ai te kōpapara, ia kaura ia ara e te vairua. Tuku tātou i kone i te tatauanga i te tūtua tika nā te atua, kia rira tōna vairua i te tūra mai e tātou i te te aiteanga e te onuanga o tāna tuatua. I nā rira, kai rātu tātou kā korongorunga te tai ngā imen, e te tamata ora i e tātou, e me oki mai tātou i rira, ko a korongorunga o te tātou i rira i te manako noruto mai i tō tātou pene tatau i te iapō. Thank you rā.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

Kia ora koe ki tātou katoa, ia karongorongo mai nei tā tātou programu, te QR code ki te bus leo te atua, i runga i tā tātou ratio pimono. Tō tātou mana ko mā tātou i rawe mai no tātou, te karangara, paruru i tō ou tūranga. Hosea i te pene ai rawa ono, pai ki mua, te karangara, ko tipu ke e tōku i te tangata i te kite kore, no te mea ko kōpai koe i te kite. I rato i te reo papaa, te karangara, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I te rewa muarai o tō tātou penetatau, te karangara, ka katapura koto i te atuara ia Yehova. I rito i te reo papaa, but in your heart revere Christ as Lord. Au i tātou i rire, a ka pia tātou i te katapua ngai te atua. Te tapu uara te atua, ko tapu takere te atua. A te te eo te me ke manakona tātou a ka paraya. A peni pā ko ua te mana kōrā ka pera. Nāra, no te mea te tūtua mai nei te tūtua ki a tātou, te ia irawa ki a tātou. I ruto i tō tātou ngākau, ea ka tapu tātou i te atua. Te rai rira, no atu e kua tapu takere te atua. No atu e kua kite tātou e ea tua tapu tō tātou. Ea ka tapu tātou i aia. Ka reko te atua e tau māro ana. Ka re te atua e diri pūpunga kore ua ana. Ka riro tā tātou Rawerawe anga anga anga, i te akari e meitia a te tū o tā tātou akatapu anga i te atua. Ko te taka e anga mua te ia, i roto i tō tātou i rawa i te ia pō. Ko te rua i reira, i roto rai te rawa i tangaru marima, e karanga nei, e kia tika warai ia koto ki aka kite atu ki te tangata katoa e ui mai, ia koto i te manako i roto ia koto na, ma te maru e te kauraru marie atu. I rote tō tātou reo papa, always be prepared to give an answer to anyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. E te au tai aki, e wai rua tō te tangata. Karanga e te reo papa, e sau. Ko te rā tā te atua e anua nōra, ke rau ka te oro mutukore. Me marama te tangata e te tutua te atua. Ka ki te tātou te tauianga o te o tāna tutua, me kārera o tāna raveanga anganga. E kāre katoa te rira tangata e a ka apa i aia ua rai. No te mea me ka karo tāua i te tangata, me ko rira me ka tūtua riri tāua ki te tai tangata. Are te rā tangata e ariki mai tā tāua. Are e e, are tono ngā kau i marika mai. E riri ua rai te kāko kina mai ki a tāua. Me koma koma rā tāua, me kā rira, me rave tāua nā roto i te maru e te kauraro. Kā riu mai te manako o te tangata ki tā tāua tuatua me kā rira ki tō tāua manako. Ko te mea pūpinga ro atu i te tua ko tātou ko te tangata. Te tai te mea ki me riri o ko tātou tā tātou tamarikia. Aru ki a karongo mai te tutua. Ata e tem, arua tem, te rā pātanga rā te toru. Ta amai dona tutua, pono parapore. Ngāra pūne e tātou rira e. Tiru tō te tua i tō tātou ngākau. Kākatapu tātou i te tua. Ko te mea pūmāna rā te tangata. Ko tā te tua parāni no tātou. Tāna ia ka no, e i kaweinga no tātou i ruto i te iao. Me tārawa ke tātou, e matāra tā te atua i ia ka no, e te aka oki mai e tātou ki aia. Ko te toro o te manako i ruto i te irawa e taingaru maono. E ia ka wā ngā kau meitaki tō koutou, e tā rātou e ka kino mai e koutou na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kinoa Kia ka mā rātou ko te tāpepe piki ka ua mai e tā koutou tōtua mitaki i te mesiara. E te tangata o te atua, i konei i ea mai e tō tātou manako māta, pāruru i tō tūranga. Ka reo manako ona e te tangata e ka pakea

0: Oe, ko te atua tā tātou e akatapu. No atu rā te re rāu piu, no atu te re rāu tū, e au rā venga tā te atua i te aka upu mai e tātou, i te aka tanoa ko i e tātou ki tāna tua tōtika. Te ie te mea i tatara i ai tātou, mei tō tātou au tū kamakura, tū ki te kore, i rota i tō tātou i rapa openga, tēnā kōnei i mate ana ki te mesia uorai i te mate ngā kota e no te ara. Te tangata tuatua tika no te aronga tuatua tika kore, ke tae tātou i ai e te atuara, i tāmate rapa i ai e te kopapara, i a kaura i a rā e te vairua. Te e te mea pūpinga, e te mea pūma ana ki a tātou e te iti tangata kuki airani. Kua mate te mesia no e no ko ia te taranga ara o tā tātou au ara rawarai. Kua tatara aia ia tātou me te mate mutukore. Ko ia tō tātou matara ki te ora mutukore, no te mea ko ia te aere mai, me te rangi mai. Ko ia katoa ti ki te i te rera matara, no te mea waka ki te mai tāna tuatua. Ko au te matara e te tuatua mou e te ora. Ka reu e tangata e tai e ki te metuara marira e iako. Ma koea, tērā ai rira, ka anō nui e tātou kia paruru i tō tātou tūranga. Tō tātou tūranga ki roto i a Jesu. Kia mātū tū, kia māru i roi e te au tai ake. Ia kōpō i te pene ā, i rava varu, pai ki mua. Ia ka waita tātou ki te atu e nāna ia ka waita tamai ki a kōtouna. Anō nui e tātou e te tangata o te atua, kia tōpiri ki tō tātou atua. Ka anono ia tātou kia kite tātou e tiruto te atua i tō tātou o ngākau. E ko te atua tā tātou e a katapu, e a ka ngā teitei. Tēnā rere tō tātou manako, meru tō mai tō tātou pene tātou i te ia pōne. Te tina ki atu nei au e ko mataro koto i te akarongorongo mai anga i te au manako ti ora ora i atu ki mua i e tātou i te ia pō. Thank you mata no tō koto tuatau. I te akarongorongo i tā tātou porokarāmu i te ia pō. Tēnā mai rire te tainga i mene e tamatore e tātou. Me oki mai tātou, wakako ua tō e tātou, rabia tō e tō tātou pūrea kauti i te ia pō.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: te QR code ki te pasalia o te atua.
1: Kia rana ko o tatou i te aroa ma atau to tatou atua i te iatenga ne. Ko te tatou ki te opinga o ta tatou porokaramu, ta tatou i mātou i te karongorongo i te au pō monite i te tūrua e pō o te ikarangai e ko te QR code ki te pasalia o te atua i runga i ta tatou rātio pimonu. Te kau ke tunia o ta kuakamita kianga ki koutou katotua, koutou i akakoromaki, te akarongorongo i ta tātou porokaramu i te ia pōne. Tara ua, akonokono me taki ki tātou, naroto i te ia pō, e tai watu ki te atanga, e akautia i tātou i te orono i te ia pōpongi, te atua te aroa no tātou katotua. Pore tātou ki te atua. Te kau ke tunia i mātou i te atua i ta mātou akamita kianga i ākoe. Ko ki te mātou i te atua i tō uaroa, ko ki te mātou i tā au tiakianga, tā au paruruanga, i a mātou katoto, mi te kamatango, tā mātou porokaramo, e tā ua mai ki te iātianga ne. Thank you mātai te atua no tā au tuatua, tā mātou i a karongo i te iapu, i rura te rira, i te a kamara ki a mātou, i tō waroa, i tō takinga metaki i a mātou te tangata ne. No te toenga o te pō, e te atua, e pera tā mātou porokaramo, a katai koe i a mātou e te atua, ki te openga, ma te mitaki e te au. Pure mātou te āmea katoa i ruto e te ingoa mana o tō mātou o tuko Iesu. Amen. QR code ki te basle o te atua.
0: Te QR code ki te basle o te atua. Hey.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko au teia ko Noro Teiti. E tama i leo, nā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tōku māmi, a tangi nā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tama iti a ngātoko nā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tama iti a rongo nā rā ea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko No'o Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā taika napa tiu te matangi rao ko Te Pairu. O tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

Te atua mau e, ko koe rai, te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira. Āmene.

0: me in Cook Islands.
1: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape i ia ki tāku au tāiake. Tāko tō a mokopuna e tāko tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.

Tēnā i tēnā tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri naki neuko mataoro kotoi te harongorongo mai angai te irira i nā kia mataoro kotoi i te epatama kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua hu arawe e ho tātou i rungai tātā tū programu te are kariu i rungai tātā tū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.

tua mau e, ko koirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo, te kapiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Amene.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kia ora ana ki koutou e te isi tangata i te pōpungi ounei. Me hei te kima atano tako tō tūturu o e te tātou programo pimo no kōki airani. I te ane rā o kīria, te roto tātou e te tuanga. I te atianga ni, kariro nā te tēke. Te tāwini o te tua, Reverend Taakarena, o te ekare sesi ICC o Murihiku Invercargo, e rawe mai i tō tātou pure ako kōko no tia pōpungi ni.
2: Kia rana ka o tātou katotoa i te roa ua o tō tātou atu. Tā te tua i tjeki e tātou, dā ratu i te kopu o te pō, te aronga anganga, e te irawe mariru i te anganga, ko ratu ti taanganga i tā tātou ratio, i roto i te ia pōnei, te iara kua apai mai te tua iara, tātou i roto i te iara ou tāna i oronga mai, no tātou katoto, no rea kia rana kotou katotoa i te roa mana ana, i roto i tō mai te tua iara, tātou i roto i te iara ou tāna i oronga mai, no tātou katoto, no rea kia rana kotou katotoa i te roa mana ana tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te karanga nei, te Ioane, te pene varu, i te irawaitanga oru marua, kua karanga ka o atura Yesu ki te tangata, nā ko atura, ko au te marama o te ianea, ko te iaru mai ki aku nei, kare aia e aere ua i te poiri, e marama horaton. No rera e te iti tangata i roto i tiara, tā tātou kaere, arataki e tātou e te marama o tō tātou atu ko Yesu Mesia, ki a arataki e tātou e te marama, ki a rauka e tātou i te kite i te marama, e roto i tō tātou atu ko Yesu Mesia. E nā te tua e tauturu mai e koutou katotoa, te au akakoroanga tā koutou karawe, ki a vai mai rā e te roa ua te tua i tāna tsekianga pāruruanga, i a koutou katotoa i roto i te ira. Kapure tātou te tua, tō bātou atua, te akamita ki rei bātou i aku. No te ira ou, te oroga mai ko i kia bātou. E kua irira ki bātou, e kua tseki ko i a bātou, nā roto i te kōpua te pō, kua meita ki ia bātou, kua kakātou bātou bata i roto i te iepopongi kua kite, i te waka meita ki anga nā. Nō rira tō bātou atua i roto i te iera, kā ka ngaro ia i tā bātou porokara. Kā akara atua i te roa ua no, i tā ora i te tagat ki a oronga i tā au. Aka meita ki anga tauturuanga, i rātou katotoa i te onga anga katotoa tā bātou kara. Ma te irina ki bātou, e koko e te tumu e te kauti o tō bātou ara. Ma te irira ki roto i ako e Yesu, tō bātou atu, tō bātou a kaura i pure atu e bātou. Amen. Amen.

kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo tēke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua, kia ora.